nikad neće biti kasno. Večeras te volim, mada nije muški da ti tako kažem.

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

0: Dobro jutro. De je? Ajmo Darija, fino, pametno jutros.
1: Kunijem ti se.
0: Dobro, druga.
1: I od ona, nemam keš.
0: Nema keš, može obe bit će, hvala ti Darija.
1: Da moga, dečka.
0: Da, pusti dečka sad, nek uživa. Živjeli.
1: Bog.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

da može mi se zbite u kreja, među zlatne zvizde stavija. Ja bi osta ispod neba plavoga, ko bi tebe odozgove.

stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odluči ni probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam, pusti

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Nebeski radio. Radio Kupus.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.